عزیز هموطنلر، عزیز دوستار، سلام تک به تک هاموزا. امیدوارم که حالوز یاخچی اولا. بینمده 18 یونیه 2013 دی که بینمده بیدن از دوشنبلردن دی که برنامه همیز بارده و یارم ساعت خدمت ازدیو. امیدوارم که بو یارم ساعت دا الیا بیلم که بو برنامه همی جرمتر الیم و سیز استدیوز آهنگلری، سوزلری، بیانلری بردا من الیا بیلم ازر الیم و پخش الیم. Çox məmnun və çox təşəkkür sizin e-maillərinizlə və yolladığınız o şeirlər və bəyanlar ki, mənə yollayırsınız. Çox-çox təşəkkür edirəm burdan və ümidvaram ki, bunlar çox ola və çox tər əziz həmvətənlər bizlə təmas tutarlar və eləyə bilər ki, burada bənaməmizi biz intiqadlarımızla və pişnatlarımızla düzəldə və gəmrtər eləyək və qəşək qabağa gedək və çox-çox məmnun ki, ağay Əli Muradi, ağay Əli Muradi, çox-çox məmnun. Mən xoşhal olam, sənə e-maildə də yazdım ki, çox-çox-çox xoşhal olam ki, eləyə bilsən, əcəbi 15 dəqiqə, 10 dəqiqə bu bərnamədə, öz istədiyim bərnamədə ki, mənə toziq verdin və eləyə biləsən ki, həmkar eləsən bizinən, çox-çox xoşhal olam ki, bu əziz həmvətənimiz mərəqə uşağıdır ki, Hollandə zindəcəli və təzə bərnaməmizdən aşın olub və məndən təmas tutdu ki, sizə həmkar eləyə. Ümidvarım ki, eləyə biləsən ki, həmkarı eləyəsəm və görək nəzir olub. Mən çox-çox xoşalam buna. Və əziz obusi həmvətənlərdən əgər istəsələr, ürəkləri istəyər ki, bərnamədə səhmləri olub və Bərnama əllərindən gələn şeirdən filandan ya mücrilikdən nə mənə istəsə eləyə bilsiniz, məndən təmas tutun və bə həm deyək, nəyək ki, bərnaməni yaxsıtər eləyək və sizdən istifadə eləyək bu bərnamədə. Bizim bu radio həmrazımız mərkəzi Salzburg, Otriçdədir. Ki dost, əziz dostum Ay Səid ki bu radio həmrazı neçə illərdir ki bunu ayağın üstündə saxlayıbdı və nə müşkülat vardı filan o yan bu yan xülasə sizə xatir həmvətənlərə xatir ki bu radionu saxlayıb əlində və mübarizə edir müşkülat ilə ki qət olmuyor bu bərnamə və ümidvaram ki sizin poştubanı özü ilə sizin ki əziz həmvətənlər əziz dostlar ki bunlara qulaq asırsınız bizlə təmas tutun ki bilək ki siz bizim poştubanımız varsınız və bizim həmkar əzimiz Ayş Səid bundan çox xoşhal ola və xahiş edirəm ki o intiqadhay ələkini də eləməyin və biz bundan dersərd olmarıq nə qədər intiqadhay ələk eləsiniz və intiqadı düz eləyin biz eləyə bilək istədiyiniz o şeirlər o sözlər ki, və bəyanlar var. O istədiyiniz əsən o nə mənədir? Biz onu eləyə bilək düzəldək və izrə eləyək burada ki, siz bərnaməmiz yaxşıtər ola. Ya mən gəlirə bəzi uşaqlardan vardı, həm intiqad eləyirlər, ələşi intiqad eləyirlər. Ağa, bizim harada bizim bərnamə siyasımız vardı ki, intiqad eləyibsən ki, qardaş, siz yığışdırın bu bərnamə siyasısı filan. Biz harada siyasi yox, bizimki fərhəngidir, qardaşım. Sən bərnaməyə qoşuşlarımıza qulaq asın. Görərsiniz, tamam fərhəngi hünəridir və aşı ki məmləkədə İranux, Azəriyük, Azərbaycan və xoşumuz gəlir aşıq fərhəngimizə ona xatir desiyo burada bu xaric az vətəndə bir dənə radiomuz ola ki o Azəri əziz həmvətənlər ki vardı xaric az vətəndilər bir təhlil

lərindən biraz təxribən həftədə bir yarım saat, bir saat öhdəsindən gələk eləyə bilər ki, dilcəm eləyək. Bərnaməmiz budur, bundan sonra Allah'a bir hədəfimiz yoxdur. Bir saat bərnamə farsımız vardı ki, Səid qərdəşim və əziz dostum və onun öhdəsi nədir? Yarım saat mənim öhdəmədir ki, Azəri bərnamə ilə sizin məşğul eləyəm. Və bu alayıb şeyimiz yoxdur ki, burada gizlədiyim üçün şey izadımız yoxdur ki, nə siyasi olar, nə filan olar ki, bəzi intiqatlar var. Ləxo, keçək bundan, ümid varım ki, alınız yaxşı olar, çox-çox məmnun, pişnatlar və intiqatlar üzrə. Gidən bir dənə ahəncə qulağa sayın və qəydən cinə qəşə aldığı sözlərimizi danışaq.

0: ممنون عزیز دوستلاردان که با هنجا قلاق سوز با هنجی نسرین خانمی سمیشتی و دمیشتی که من خصوصم با استیام که با رادیو همرازا با هنج پخش اولا که آقای شهروز دار فاملین نمیم شهروزا خاطر بونه پخش رادیو خب نسرین خانم نام و آقا شهروزا خاطر بیدن منه معلمه گشب بیدن ایش یتشبدی دشلمدی چی آقای مهدی سمسارنن اشترنن چی دشلمه بی شعری واقعا چوخ ممنون عزیز هموطنلردن چی واقعا لطف لیلر لطف لیلر منه یول لیلر بو اشلردن بعض اشلردن ممکن از آقای مهدی سمسارنن خبری علمی ها چی بو اشین نردن بیز برده سوی پخش شریه وره بره واقعا تنظیم بو آهنجی در چوخ گشهدی آقای حمید آریتان تنظیم میره دوی چوخ چوخ جزل و چوخ خوشم جلدی جیدن مونا قلاغ آزایم و یاخسی شیردی و یاخسی در دیشتر میره دوی جیدن قدر انجینا و با هم برنامه ادامه بیدن
1: او قدر گلمدین دارخماز اولدوم اونتوم دیرم اونتوم سنی Dəhliyim yaş əmibdir gözlərimdən Böyüyüb zülm ilə incidir məni Bağışla sevgilim Bağışla sevgilim tək qalanmadım Dərdinlə sevişdim gözündən uzaq Bir ömür gözlədim yolunu ancaq Kədərlə görüşdüm canından iraq Yalnız həsrətinlə gün keçirirəm Saat günlərimi çeyniyib tökür bu gülüş kitabın Dodaqlarımda qaş qabaqlı kədər çəkiban bükür Düşündüm əbəstir yollara baxmaq Düşündüm əbəstir yollara baxmaq Yollar da yorulub yola baxınca Nə səndə çıxar var durub gələsən Nə məndə höysələ gələm dalınca Kaş seni sevince Kaş seni sevince şərab qoyardım Axı, yetdi ilin aşırdı bu il İndi sə içirdim baş sağlığına Harda var qara göz, harda şirin deyil Göz dedim Gözlərin yadıma düşdü. Göz dedim, gözlərin yadıma düşdü. Elə bil durubsan önümdə bu an. Sən gələn deyilsən. Sən gələn deyilsən, yadımdan da çıx. Sən bil inandığın. Sən bil o quran.

Təşəkkürsüzdən ki, bu deşləmə qulaq asıq. Çox qəşəng deşləmə idi, çox qəşəng şeiri var idi. Vağan yanan o yerdən salı idi. Qəşəng də tənzim eləmişdi, əlləri aromasın. Mənə çox-çox da başlayıb yoldaşlar mənə iş yollamaq üçün yollaylar, yəni Vəli, xo, bəziləri edit şuda olub, bəziləri olmaq olmuyor. Vəli, mən ta əlimdən gəlir edit edəyəm və burada sizə pəxş edəyəm. Və bəzi işləri eləyəməyəm burada pəxş edəyəm. Çün, qərardır biografi özlərindən deyərlər, vəli danışarlar yolluyor, eləmirlər bunu. Mən də edəyəm, mərəm ki, bu zadı vuran bir-birinə üçün o birisi hünərmətlər vardı ki, işləri qalı biografiları demişəm ki, yollayın, sonra pəxş edəyəm. Ona xatırda ümidvaram ki, məni bağışlayasınız və biz öz rəvalımızı qabağa gedəm və bu rəvaldan ki, tutmuşuq qabağa gedirik. Ümidvaram elə bu rəval yaxşıdır ola və eləyə bilək ki, bərnaməni yaxşıdır eləyə bu rəvalla. Çün bəzi həmvətənlər vardı ki, vaqan variddilər musiqiyə və şeirə ahəncə və istəyirlər, ağa, tərəfin öz səsi ilə eşidirlər ki, ağa, bu vaxtı başlayıb, bu cavandır, xob, cavan, məhvulən ənə cavanlar çox işə gəliblər. Xob, isə eləcələ, bu kimdir, havaqdan bərnaməni başlayıbdır, hünəri harada öyrəşibdir, filandır. Xob, bir növ bir tənəvvudur da, bir növ tənəvvudur ki, həmvətənlərə bu... Məqzlənə sual gəlir, vaxt isə bir dənə səsə qulağı seylər. Xob, bu xanım ya ağa, bu kimdir, o xeyi filan. Xob, biz istəyir o əlamət sual ki, məqzindən gəlir, bunu biraz açaq burada, bu rəvaldır. Bundan sonra alayı bir şeyimiz yoxdur. Ümidvaram ki, eləyə bilə, bu rəvalan ki, qabağa gidiyor, siz həm vətənlər, məqsən siz hünərmətlər ki, mənə iş yollayırsınız, bunu biraz müraət edəsiniz. Təşəkkür sizdən və məmnunam sizdən, əziz dostlar. Gələn burada bir dənə Məsud Sepər əzizdən bir dənə ahəncə qulağa sayın ki, vaqan gəşir tirəliyibdir və qədən gələ və baxam olaq.

Birine əziz həmvətəndən mənə Facebook-da yazmışdı. Yazmışdı ki, oxuyayım sizə ki, nə yazmışdı mənə. Nadircan İlyə Büsün bəyannaməsində Molla Nəsrəddini, əlbəttə xo, bu bizim radio həmraz bir zaman farsda bu əlbəttə tikrarıdır, vəli xo, zaman Azərdə onu icra eləməmişdi, yəni əsən danışmamışdı bu mürədə. Ya bu şey ki, de ağa, Molla Nəsrəddin haralı idi və əsl nəsləbi nə mənə idi, əsən macerayı Molla Nəsrəddin nə mənə idi. Əziz həmvətənlər, əgər istəyirsiniz, mənə yazın, Molla Nəsrəddinin qəziyyəsi nə mənə idi və hardan gəlib, əsən nə cür idi. Və mən gələn həftə bunu radio Həmrazda, gələn həftə bərnaməmizdə sizin öz adınızı ilə və yazdığınız mətləbi ki, yazıyorsunuz Molla Nəsrəddinə razı, mən burada danışım və elam edeyim. Bundan çox təşəkkür edirəm ki, eləyə bilərsiniz, mənə bir şeylər yazasınız. Bir dənə də Allah'a bir e-mail mənə gəlmişdi. Ətrafda e-mail yox, məmulən mənə çox Facebook-da yazırlar. Və əziz həmvətənlərdən çox-çox təşəkkür edirəm ki, vaxtən Facebook-da məni poştibane deyirlər və dilgər mi deyirlər. Buna mən çox-çox məmnunam. Xoş, in bəzilərdə əziz dostlardan e-mail yazır və bəzi əziz dostlardan da ki, e-mail yazan meylər, yəni qulağa asırlar və çün varid deyirlər kompüterə, eləyəmirlər e-mail yazarlar filan buna xatır. Bir dənə mənə əziz həmvətənlər də e-mail yazmış ki, ağa, eləyə bilsin kompüter dərsin, biraz kompüter dərsi verir bu radio Həmrazda. Ki, eləyə bilər ki, bir kompüterə aşinalığımız o cür yoxdur və eləyə bilər ki, sizin radio bərnaməsində, radiozun bərnaməsində eləyə bilər biz radio kompüter öyrəşək. Valla, buna biraz tün təsviridir bu bərnamə, onun xatırı biraz çətindir. Bizim əgər imkanatımız olsa, əgər mən bir Allah'a bir fikir eləyəm ki, görəm nəcür eləməli olam, bir hətta həftədə bir 5 dəqiqə bir kompüterə razı biraz dərs qoyaq burada və danışaq. Bir çətindir, çün təsviridir və mən fəqət deyəcəm, siz eşidəcəksiniz, siz gələm bunu əməl eləyəsiniz, mən dediyim yerə baxasınız filan, bir çətindir, çün təsviridir. Bəli, xo, buna gəl fikirləşəm, cəhə nə eləyir, nə eləmir. Ondan da çox-çox üzr istəyəm ki, bu biraz eləm, yəni, əsələn, bu biraz çətindir bu əməl. Bəli, xo, cəhə fikirləşəm. Bir dənə əziz dostlardan, həmvətənlərdən mənə yazmışdı ki, Türkiyə razı, Türkiyə razı, Türkiyə razı demək, bizim mən bərnamədə neçə seri demişəm və ki, nə deyəm, bizim bərnaməmiz Türkiyədir, mən özüm Almandayam, bərnaməm Azərimiz istudiya Almanda zəbd olayı və mərkəzimiz də Otriçdi, Salzburg, ki, istudiya əslimiz oradadır. Və Türkiyədə bizim həmkarlarımız yoxdur orada və Türkiyədə mənim xəbərim yoxdur. Oradakı vardı, mənim heç xəbərim yoxdur Türkiyədən və Radio Həmraz. Bəli, xo, bir dənə Radio Həmraz, bəli, nəsə ki, o qulaq asmış o, bir dənə Suveddə, deyim, Hayandadır. Bir dənə radio var, bəli, xo, bizim bərnaməyə əslən dəxli yoxdur, əslən buna razı bir şeyimiz yoxdur. Bu da bu və gedən bir dənə ahəngə qulaq asan və iki dənə ahəng mən dalbadal sizə pəxş edəyəm və burada mən sizə xudahafizlik eləyəm. Özünüzdən müvazib olun. İnşallah gələn həftə cinə bahəm olayım və çox danışam sizlə gələn həftə. Çox bu həftə biraz vaxt az idi. Eləyəmədim. Biraz dəstqalımızın müşkil var idi. Biraz sərfəcüyü elədik vaxtdan ki, eləyə bilən biraz danışaq və sizə bərnamə icra edək. Və bizimlə təmas tutmaq üçün eləyə bilərsiniz Facebook-da Radio Həmrazı tapasınız, orada bizə qoşularsınız və sözünüzü filanı orada yazarsınız bizə. Yəni ki, mənim özümə e-mail yazarsınız, nadir@radiohamraz.com eləyə bilərsiniz mənə, şəxsən e-mail yazarsınız. Özünüzdə müvazib olun, xudahafiz. Allah tapışırdım hamısı.